كان جالس تبجل. لا لا إيسو ده لنقار أيوة أمون كيني إيسو أفيا باسن أجي مرن كلمة فوتي من تدين ينتون كولي جازن كلمة فوتو جان نجي دوسي كوان أون تبتي بنا لما جي بيتي با تبو أتكا تبتي بنا أبي با إلا لن بكي كلا إلا لن بالبالي لما لكا بيسي بكي ولول كوا كي ممكن أن تبتي بنا جي بيتي با نين بلين كتبتي بنا سي موالا بيتي با مرن بكي باسن كلمة كي دواني كيني تبتي بنا بيتي مرن بكي باسن كي با kina maki wudo ma sai nas kergera ka ba dai warre na makali la kali la kali la kali la kali bizat iya kwen iyan iyan kwen den jelle na makali kurgol ger kali ri ger kurgol ba ato iyan kwe imbing ya nu sa gan jumong nasiye manne ngindin kal welalang inang en wala den surle za ta za manne ngindin kal welalang unyungo kar welalan erit a alferde na duodi ga fiya ba asiti dai worrelin lolo alle ne via juru na gini maran ilalya din tari ya lin gija lin gijunyu na din juru si gina shedenja il di le stalin ilalya tani lon via bai kurweni erilalya gidele jo ngina bai kurweni na maja maran kisenze aunagin udon ala vuto karin kazalik dogola kezi baki za kirbe pwede nan nisin erige nan ina ina vyana mas fukami ele rino mo ken runyin den dio laba ye ni fagona khalas ya na men gwa kadin ji wa asan sa kinil bala asan ne intina ina a dogola ke galiman dan burun dogola ke kulniye kwa sin burun ke ngale ke na sin den ye sa kwa na sin den ba sa kwa na kulmi na lokiyar ge kwagayin na suka alu na sin ila diya zi diyo bau na mayan berin kana manin an na usun ila duwa zi ina san haba ta ji jara sa din wuri don sin dala wala ma na jarin izi jummansa na su jiya jalni ba wala jalni iza na jawen ba kin kul na makage na majiwage anan duwa bi duwa den suriti yilel wala jilel asan long nama nani anan kai nga mo asi kali kurgali nan kil mangale nama nani anan kai nga bonga jure nga si kurwa kan ni ba na lan ke nga kerel ba lo nga ke le ayi en kalu en yi duala ke bana sting hagge ke wanas e kurwa ke anan enes ilolen ker ille ki ille jalen to en gwale ya in u na ma warre sin nyetti nin kwe rubavia na to abu duwe ne kwa san jango wala ki doro budde ne ki ngwal kwe la nan kin kan si taba kin ne ka yu na den yiyo garan sun wanen ta bin ki kwa na oto ay ba ki yom tok idin na arin runyo na kwa an jenga la runyo ne ke na apay nga fa orre kwa ki se ki tari a pas irkan na kwelelan ka maran jidin surji wala jidin tari ni den dala dilo donge duo kere la donge jalla lan duo kere na spiwa wala jijo la lan junyu na jija na di duo kere si jani na ni angi na spiwa ati lo na jija wala junyu den tin nini a jija wala junyu ala ila lo le jago den tin nini in jinwe na kwelan duwa biduwa den tinwa na halal jan jalalan duwela na duwa de era warren gisa orvi wala tongin kwa ngoro ati duwa jangal duwa si jani duwa ba ela tongin kwa ngisa orvi wala gis warren orvi maiding akit kamni kwa na hal galibe si jagi maiding orren zatu si jagi den waja kaya zeke liana makafia na mabunwa na yungwa anantongi kwa zijegin. Kisense ure kwa inlole ng abasiki duwa ka wala ba. Wala kwa njano uambia ba. Wala kwa dilo kwa lenjarik aljana jerigel. Jiti wazi mbia ba